і Савета покунтравна настояще ту взе хрещення. Об'явена та занова вона футурофонія і найніти послідователі, де будуть щитані за нарушителі по закону за предвидимо та реальність. Всяка спонтанна місце в звук мечта і тягнуто розпространення у предельами за деструктивність прямо в та свиняраті система.